Dagens merkedager står på menyen her. Hva en merkedag? Vel, det en dag som spesielt dedikert til noe. I dag for eksempel så den dedikert til Donald Duck. Mm-hmm. Om du har noen gamle blader liggende? Jeg har det. Jeg har blader fra 70-tallet som ligger, som jeg har klart å ta vare på. Ellers så det dagen for en sånn spesiell pai som inneholder jordbær og rabarbra. Hvis du ikke har hatt en jordbær og rabarbra pai i ditt liv, så skal du nok vurdere en tur til England. Der dette en god gammel dessert du finner alltid på en pub, noe sånt nå. Det dessuten i dag dagen for å møte en partner. Nå høres det kanskje merkelig ut å skulle ha en dag dedikert til det, og det ikke den eneste dagen i året du kan det, men det kan jo være at du skal arbeide litt med deg selv for å presentere deg som en god partner, slik at du kan finne en. Det bare et innspill.

0: a shark.
1: Tirsdag den 9. juni, riktig god formiddag. Velkommen inn I 9.11 på en grå dag på Sørlandet. Men jeg tror det skal bli litt bedre utover dagen. Det skal vi komme tilbake til I værvarslet. Mitt navn for øvrig Frode Bjørvann og ønsker velkommen på denne dagen som for øvrig Ålands nasjonaldag. Jeg måtte lese litt om Åland. Jeg må innrømme jeg kunne ikke så fryktelig med. Jeg visste at det var I øygruppe da. Men det et selvstyrt demilitarisert landskap I Finland. Du verden. Består av, hold deg fast, 6757 øyer, ifølge Wikipedia. Og ikke småtteri. Vi skal straks ta med oss nettopp været, for å se litt om det litt lysning I sikte, før det CC Cowboys.

0: Tirsdag den 9. juni, en grå dag på Sørlandet, med, som meteorologene har meldt tidligere i dag, opp mot 60 millimeter nedbør lokalt. Det er litt sånn lokale forskjeller på bygene, så, men det kan...
1: På bygene, ja.
0: På bygene, men det kan bli en god del nedbør i dag.
1: Det har jo allerede vært, da. Ja, en god del.
0: Hold på sydvesten og paraplyen.
1: Du...
0: Noen som bruker sydvest lenger.
1: Ja, det må det vel være.
0: Ja, det kanskje det.
1: I hvert fall i Bergen. Og på Bodø og på Aspmyra.
0: Ja, det gjør de i hvert fall.
1: Det bruker de.
0: Det har de. Men du, er det bare ikke steik?
1: Nei, skulle det det?
0: Ja, det var, ja, vi var litt innom i går på flyplassen.
1: Disse her er stuerene og litt sånn, ja.
0: Så, nei, de ble enige 5 timer etter at meklinga gikk ut.
1: Ja, vel. Da
0: var de litt så trøtte, for da var det på det gikk ut klokka 12, så klokka var 5, liksom. Det er jo begrenset gøy. Der,
1: ja, de, men de holder på utover nettene. Ja. Det er nok så lurt, for da blir de lei.
0: Det gjør det. Så til slutt så tenker du bare, nei, svarte, nå vil jeg hjemme og sove.
1: Ja, vi firer, da får vi se oss fornøyd.
0: Ja.
1: Vi er fornøyd, Frode, fordi vi våkna i dag,
0: ja. Ja, jeg gjorde det. Ja. Og så er vi fornøyd med at folk gjør mye rart.
1: Ja,
0: vi... For da har vi jo noe å prate om hver dag.
1: Ok. Kan vi snakke om motorsykkelklubbet i dag?
0: Ja, det er gøy.
1: Det er noe interessant. Ja. Jeg kom over på morgenen i dag, da jeg leste.
0: Du har jo vært en sånn motorsykkelfyr før.
1: Ja, jeg har det.
0: Men kanskje ikke det mest hardbarka, egentlig.
1: Nei, og så var det ikke noe klubb, da.
0: Men du burde jo vært det, for du hadde jo en motorsykkel som var en sånn penisforlenger i den andre verden.
1: Ja, det var faktisk.
0: Det var så langt styret at du så jo ut som en HR-medlem, vet du.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Men jeg er så snill, vet du.
0: Ja, det er det. Passer jo inn, da.
1: Jeg er mest glad i Napoleons kakke og kaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da klemmer man ikke den gjengen det med. Men vi skal prate litt om det i hvert fall i dag.
0: Ja, ok, så heng på.

0: Hej sådan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kan du se bluesstemmen.
0: Du hører os hver tirsdagskveld mellem klokken 8 og 10.
1: Og du hører os i reprise hver onsdagskveld mellem 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Oh, hildrende du, vi i gang med time 2 av Lunchmix. Velkommen til å henge på.
1: Jon Ivar Nygaard, tror du?
0: Hvem det? Ja, det han har samferdelsesfyren.
1: Det det.
0: Ja, i hvert fall, jeg vet ikke om han det nå lenger.
1: Han det, sånn har du.
0: Han ja.
1: Han nå for gå helsjefen Patrick Verver, så hatten passet.
0: Ja, jeg så det.
1: Det fordi at han mener jo, for at samferdselsministeren og Norge fikk jo kjeft av han Verver i går, for at det var jo håpløst i Norge.
0: Ja.
1: Da sier Jon Ivar Nygaard, hvis at Go-Ahead bare konsentrerte seg om å gjøre oppgaven sin, nemlig drifte togtilbud som passasjerene fortjener i stedet for å kjefte på Norge, ja. Så kanskje det kunne ha gått tog her. Så jeg vet ikke helt hvem som har skyldet for dette her.
0: Nei, men har Go-Ahead ansvar for sine gangen og signalsystemet?
1: Ja, men det har ikke bare vært det.
0: Nei, det har vært tog som ikke har funket sånn, det har det.
1: De har jo hatt tog hvor vinduene har dutt ut.
0: Ja, ja. Altså, jo, det, men det er jo klart, er du på sommeren, så er det jo greit. Får du litt luft?
1: Ja, det er jo klart vinteren, det, men det er jo klart at det er jo ikke
0: gaffa
1: så mange...
0: Gaffa fikk så mye.
1: Ja, men de hadde jo gaffa den igjen da, toget så jeg her en gang.
0: Ja, det er det.
1: Så det er klart at i januar så er det vel greit at vinduene er på plass, tenker jeg.
0: Nei, men det er vel en måte, det er vel en måte for to parter som står litt imot hverandre og skylder på hverandre, og så har de vel begge litt skyld.
1: Ja, det vil jeg
0: si. Er det ikke det riktig å si?
1: Jeg tror det er ganske
0: rart. Alt i to sier en sak.
1: Det er helt sant.

0: ja.
1: Men de har så lyst til å være der, vet du.
0: Ja, det sikkert det.
1: Så det har sikkert hindret dem, og de tenker, nei, vi drøyer det til det ferdig.
0: Men jeg tror nok det var mange som tenkte at det pokker deg, ja. Vi burde gjøre det.
1: Siden Kasper Wikestad kom inn.
0: Akkurat, ja. Når han kom inn, så tenkte jeg, vi fikk ikke være med likevel.
1: Nei,
0: nå kan vi ikke streike.
1: Ja. Ja.
0: Nei, det strategisk, du, så det flere på gang her.
1: Jep, jep.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Tirsdag den 9. juni, en grå dag på Sørlandet, med, som meteorologene har meldt tidligere i dag, opp mot 60 millimeter nedbør, lokalt. Det litt sånn lokale forskjeller på bygene, så, men det kan...
1: På bygene, ja.
0: På bygene, men det kan bli en god del nedbør i dag.
1: Det har jo allerede vært, da. Ja, en god del.
0: Hold på sydvesten og paraplyen.
1: Du...
0: Noen som bruker sydvest lenger.
1: Ja, det må det vel være.
0: Ja, det kanskje det.
1: I hvert fall i Bergen. Og på Bodø og på Aspmyra.
0: Ja, det gjør de i hvert fall.
1: Det bruker de.
0: Det har de. Men du, er det bare ikke steik?
1: Nei, skulle det det?
0: Ja, det var, ja, vi var litt innom det i går på flyplassen.
1: Disse her er stuerene og litt sånn, ja.
0: Så nei, de ble enige 5 timer etter at meklinga gikk ut.
1: Ja, vel. Da
0: var de litt så trøtte, for da var det på det, det gikk ut klokka 12, sånn klokka var 5, liksom. Det er jo begrenset gøy der.
1: Ja, men de holder på utover nettene, og det er nok så lurt, for da blir de lei.
0: Det gjør det. Så til slutt så tenker du bare, nei, svarte, nå vil jeg hjemme og sove.
1: Ja, vi firer, da får vi se oss fornøyd.
0: Ja.
1: Vi er fornøyd, Frode, fordi vi våkna i dag,
0: ja. Ja, jeg gjorde det. Ja. Og så er vi fornøyd med at folk gjør mye rart.
1: Ja,
0: vi... For da har vi jo noe å prate om hver dag.
1: Ok. Kan vi snakke om motorsykkelklubbet i dag?
0: Ja, det er gøy.
1: Det er noe interessant. Ja. Jeg kom over på morgenen i dag, da jeg leste.
0: Du har jo vært en sånn motorsykkelfyr før.
1: Ja, jeg har det.
0: Men kanskje ikke det mest hardbarka,
1: egentlig? Nei, og så var det ikke noe klubb, da.
0: Men du burde jo vært det, for du hadde jo en motorsykkel som var en sånn penisforlenger i den andre verden.
1: Ja, det var faktisk...
0: Det var så langt styr at du så jo ut som en HR-medlem, vet du.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Men jeg er så snill, vet du.
0: Ja, det er det. Passer jo inn,
1: jeg. Jeg er mest glad i napoleonskak og kaffe.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da klemmer man ikke den gjengen det med. Men vi skal prate litt om det i hvert fall i dag.
0: Ja, ok, så heng på.

0: nasjonaldagen i dag. Det Ålands nasjonaldag.
1: Er det det?
0: Ja, jeg må innrømme, her var jeg virkelig på, for jeg hadde litt om denne saken litt tidligere da, og jeg var veldig på tynn is, så visste jeg at Åland var en plass som de hadde nasjonaldag og sånn. Nei. Jeg trodde det var bare en plass i Finland, men...
1: Ja, men det er finsk-svensk, er det ikke det?
0: Jo, det var kanskje det, men det er i hvert fall en øygruppe og et selvstyrt, demilitarisert landskap. I Finland.
1: Ja, det ligger vel midt i Østersjøen.
0: Og så er det jo over 6500 øye. Det er jo så ja, vilt som tilhører Åland.
1: Jeg har sett en sånn serie, sånn krimserie fra Åland.
0: Ja.
1: Når de får til å lage drap hver dag på Åland,
0: ja.
1: Det er ikke flere igjen.
0: Nei, men jeg vil jo tro at 4000 av de øyene er det vi kategorisert her på Sørlandet som skjær.
1: Ja.
0: Tror du ikke det?
1: Det er sånn det går på med båt og ødelegger propellen.
0: Ja.
1: Det er øyer.
0: Ja.
1: Det var nok så heftig, Frode.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Ellers så er det nesten ingenting
0: nei.
1: I dag.
0: Nei, jeg er veldig kjedelig i dag. Egentlig.
1: Bortsett fra Donald Duck og den kloke lille høna dukket opp
0: ja.
1: I 1934 på film da. På dagen i dag så er det ikke så fælt mye mer, du.
0: Nei.
1: Ingenting, faktisk.
0: Nei, men det er jo hvertfall en dag som det lider å lese om, så da har de jo hevet inn en fråga, en bønn om å gi litt støtte til dem.
1: Ja, ja, ja.
0: For Wikipedia, altså 98% av de som leser Wikipedia støtter ikke økonomisk.
1: Nei, men jeg trodde ikke de var avhengige av å ha økonomisk støtte fra flyet.
0: Fra?
1: Flyet?
0: Jo. For ja, men, at det koster hvis de driver det.
1: Ja, de gjør det sikkert, men jeg tenkte likevel at det var...
0: Men det er ikke noe sånt, det er ikke så mye reklame du ser på Wikipedia.
1: Kan du kjøpe Wikipedia?
0: Vet ikke, kan du sikkert.
1: Og så legger du inn sånn betalingsport.
0: Ja.
1: For folk må bruke Wikipedia, vet du. Ja. Men det koster bare 1 krone.
0: Ja, 10. Ti, ja, det er sånn billig iCloud-medlemskap. Sånn at du får litt mer lagring i skyen din.
1: Jo, liksom.
0: Så det er bare 10 kroner, tenker jeg. Ja, det er jo herlig land, det er jo bare 120 kroner i året.
1: Ja, det
0: er det 18 og 14 millioner som går på dette, vet du. Det blir mye penger, det.
1: Kanskje vi skal legge ned et bud?
0: Ja, kanskje.
1: Byen 20-30.000?
0: Jeg er redd vi ikke får kjøpt det med vår lommebok.
1: Nei, antagelig ikke.
0: Nei. Men i hvert fall 9. juni er ikke så mye å skryte, annet enn at Kolbein og Kolbjørn har bursdag. Nei. Kjenner du noen Kolbein?
1: Har de bursdag?
0: Nei, ja, navnet, unnskyld. Navnet.
1: Ja. Jeg kjenner altså det Kolbein, ja.
0: Gjør du
1: det? Ja, gjør det faktisk.
0: Jeg kjenner ingen.
1: Han har det som mellomnavn da.
0: Ja, ja.
1: Joar Kolbein.
0: Det er kult navn.
1: Ja, det er ikke titt.
0: Jeg ville slått et slag for at jeg skulle få en ny redesanse. Kolbein. Ja. Hva skal barnet hete? Kolbein?
1: Kolbein, og så står det liksom at det kommer fra Kolumba av Lona.
0: Ja. Og så lever vi jo i sånn multikulturelt samfunn, vet du, så kunne det vært Kolbein Mohammed Larsen.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Ja.
1: Og rart.
0: Det hadde vært veldig rart, men veldig kult.
1: Ja, det er veldig, veldig rart. Men jeg tror ikke det er så fryktelig mange Kolbein her der ute.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Kolbjørn. Ikke, men det er nok flere kolbjørner enn Kolbein, faktisk.
0: Ja. Egentlig er dette veldig rart, for opphavet til navnet er Kolumba av Iona,
1: ja.
0: En irsk klostergrunnlegger og skribent, en av Irlands nasjonalhelgene, som døde i 597,
1: ja.
0: Og den dagen stod avmerket med en laks på den norske primstaven.
1: Ja, vel.
0: For dette er veldig, bare veldig rart, for dagen ble i norsk folketradisjon kalt, hold deg fast, Kolbjørn med laksen.
1: Ja, det går ikke å si.
0: Det går jo, Jan. Det er jo ikke mulig.
1: Men det er ferdig dømt. Det er primstaven. Hvor lang er det primstaven, tror du?
0: Det er jo kjempe lang.
1: Når til og med Kolbjørn, altså...
0: Kolbjørn med laksen.
1: Kolumba av Iona.
0: Ja.
1: Kolbjørn med laksen. Tenk å bli kalt det på bygdemål.
0: Jeg tror vi lar det bli det.

0: Space. Hildrene du, vi i gang med time 2 av Lunchmix. Velkommen til å henge på.
1: Jon Ivar Nygaard, tror du?
0: Hvem det? Ja, det han har samferdelsesfyren.
1: Det det.
0: Han var i hvert fall, jeg vet ikke om han det nå lenger.
1: Han det, sånn har du.
0: Han ja.
1: Han nå for gå headsjefen Patrick Verver, så hatten passet.
0: Ja, jeg så det.
1: Det fordi at han mener jo for at samferdselsministeren og Norge fikk jo kjeft av han Verver i går da, for at det var jo håpløst i Norge.
0: Ja.
1: Men så sier Jon Ivar Nygaard, hvis at Go-Ahead bare konsentrerte seg om å gjøre oppgaven sin, nemlig drifte togtilbud som passasjerene fortjener i stedet for å kjefte på Norge, ja, så kanskje det kunne ha gått tog her. Så jeg vet ikke helt hvem som har skylda for dette her.
0: Nei, men har Go-Ahead ansvar for sine gangen og signalsystemet?
1: Ja, men det har ikke bare vært det.
0: Nei, det har vært tog som ikke har funket sånn, det har det.
1: De har jo hatt tog hvor vinduene har dutt ut.
0: Ja, ja. Altså, jo, det, men det er jo klart, er du på sommeren, så er det jo greit. Får du litt luft?
1: Ja, det er jo klart, vinteren, men det er jo klart at det er jo ikke
0: gaffa
1: så mange...
0: Gaffa fikser mye.
1: Ja, men de hadde jo gaffa den igjen da, toget jeg så her en gang.
0: Ja, det er det.
1: Så det er klart at i januar så er det greit at vinduene er på plass, ja, tenker jeg.
0: Nei, men det er vel en måte, for to parter som står litt imot hverandre og skylder på hverandre, og så har de vel begge litt skyld.
1: Ja, det vil jeg
0: si. Er det ikke direkte å si?
1: Jeg tror det er ganske
0: rart. Alt i to sier en sak.
1: Det er helt sant.

0: Og det kommer flere,
1: ja. Ja, det kan komme flere.
0: Kan det ha sammenheng med at folk skal ut og reise på ferie?
1: Nei, selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Mulig flystreike står nærmest i kø denne ja. Sommeren.
0: Ja. Ja, det var både kabinansatte og flygere og
1: flygere. Ja, ja. De andre datoene for mekling følger på løpernes bånd. Neste luftfartsmekling starter 22. juni.
0: Ja. Ja,
1: det er ikke lenge til. Skal være ferdig innen midnatt neste dag, det meklingen for de kabinansatte.
0: Det kan du se.
1: Kaffe, te.
0: Ja, men vi må jo ha det ut og servere oss da.
1: Da kan, hvis den ikke kommer til en ned der, så kan 250 medlemmer til SAS-kabinforening tas ut. Og 468 medlemmer i en annen
0: organisasjon. Ja, men da blir det køl i ferie, ja, vi klirer det.
1: Da får du ikke servert kaffe inn. Flyteknikerne, som jo er kanskje enda mer vesentlig.
0: Vil jeg si, altså, neste, altså i samme kategori som piloter, vil jeg si.
1: Ja, de skal i mekling i begynnelsen av fellesferien.
0: Nei, så rart.
1: Rett i starten, er ikke det rart?
0: Så rart, ikke.
1: Det er utrolig hva man kan komme til enighet i når det nærmer seg masse fart, sånn utfart.
0: Ja, det kan du si, altså. Ja. Det var strategisk.
1: Og det kan ramme alle norske flyselskap, SAS, Norwegian, Norse og videre.
0: Ja.
1: Mm.
0: De kunne jo ikke funnet et likere tidspunkt.
1: Nei, og hvis det skulle bryte ut streik der, så er første mulige streike da, fra midnatt, 4. juli.
0: Ja, det er jo nydelig, vet du. Da vet man jo det. Da er en viss sjanse for at de får det som de vil.
1: Ja.
0: Vil jeg tippe?
1: Det er det. Det er veldig smart å ta det rett fra fellesferien.
0: Kjempe lurt, det er som du sa i går, Frode, eller tidligere vi pratet om dette her. De som da, NRK,
1: TV-streikerne,
0: reporter. Og,
1: men det har ikke vært noe snakk om det i år.
0: Nei.
1: Det var bare, vet du, de der produksjonsselskapene som var snakk om noe streik.
0: Ja.
1: Men sånn, for dette, jeg tenkte jo, nå kommer det garantert i NRK en streik om VM.
0: Ja.
1: Men de har så lyst til å være der, vet du.
0: Ja, det er sikkert det.
1: Så det har sikkert hindret dem, og de tenker, nei, vi drøyer det til det er ferdig.
0: Men jeg tror nok det var mange som tenkte at det pokker deg,
1: ja.
0: Vi burde gjøre det.
1: Siden Kasper Wikestad kom inn.
0: Akkurat, ja. Når han kom inn, så tenkte jeg, vi fikk ikke være med likevel.
1: Nei,
0: nå kan vi ikke streike.
1: Ja. Ja.
0: Nei, det er strategisk, du, så det er flere på gang her.
1: Jep.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Hei sann, og velkommen til Dans med Lars, programmet der du hører god dansebandmusikk. Vi starter i dag med Vikingarna. Kommer du til sommeren?

Ja, det var Sven-Ivers med min gitarr. Da har vi hatt to svenske danseband. Da tar vi et norsk danseband. Det heter Dansebandet. Kjære sjømann er melodien.

Ja, norske dansebandet med Kjære sjømann. Da går vi over til en dansk dansebandgruppe. Dette Candice med Hold Me.

Ja, det var Lasse Stefans. Tidligere i kveld så spilte jeg danske Candice. Nå skal vi ha en ny danske, Jonny Hansen. Du det kjæreste.

Det var Rikard Rangvall. Da skal vi til Sverige igjen, og vi hører Vikingarna. Er du min elskling enn?

0: Chris O'Leary, Leary, kaller vi han for, og Bad Decision. Chris O'Leary, han 58 år. Jeg har liksom tenkt på han som en av de nye unge, men han jo...
1: han jo betydelig yngre enn de gamle, da, ja, han, for å si det sånn.
0: Og betydelig eldre enn han som kommer nå, i alle fall.
1: Yngre, ja. Ja, ja.
0: Ja, yngre, så er jeg eldre.
1: Yngre. Jo, han det. Jeg fryktelig glad for at Chris O'Leary har fått kontrakt på Alligator. Jeg synes det var så fortjent at hadde jeg vært i United, og så skulle jeg gått innom kontoret til Bruce Iglauer og takket han for akkurat det.
0: Ja.
1: Ja. Men vi ikke i United og ikke i Chicago, men vi kan ta til takke med John Primer, en hedersmann fra Chicago som spilte i et av de siste bandene til Muddy.
0: Ja, det har han, og Magic Slim har han spilt med meg mange, mange år.
1: Nå, har han, nå er han med på en tributplade til et spillested som eksisterte før i verden, som heter Teresa's Lunch. Et sted der for eksempel Junior Wells spilte mye, og James Cotton spilte mye, og John Primer også da har spilt. Og Seven Nights for Seven Years, heller låta med John Primer, som da en hyllest til Teresa's Lunch.

Ja, det er jo litt moro, synes jeg nok, når en ung kar, en 20-åring som denne her Armani Burnham, tydeligvis har hørt så mye på Jimi Hendrix som det han har gjort. I hvert fall så hørte det sånn ut på Roots and Wings, dette var. Og da savner han sikkert Jimmy da, som jeg savner for eksempel Tom Petty. Og når ikke han her lenger, så får vi tatt et tak med høyrehånda hans, som heter Mike Campbell, og bandet The Dirty Knobs. Her kommer I Remember.

0: J.T. Lewison og bandet hans, The Buckshot Hunters, som vil ha More Days Like These. Men Bjørn, vi skal ikke forlate Skandinavien.
1: Vi skal først bare gratulere Lewison og bandet med pris. Det var jo helt fantastisk da. Ja. Og, den, min bok, det hadde jeg aldri ventet.
0: Nei, det vel kanskje den viktigste prisen du kan få som løsartist.
1: Ja, ja. Men, det, ja du sa noe.
0: Vi skal videre i Skandinavia.
1: Ja, vi skal det.
0: Rund i Norge.
1: Vi skal det. Vi skal til Torbjørn Risager, et band som jo faktisk skal spille i Kristiansand senere i sommer på den festivalen på festninger.
0: Ja.
1: Torbjørn Risager and the Black Tornado, som de heter danskene, og fra en spill ny liveskive fra den kanten, så får vi låta I Used to Love You.

0: Ja. Oh, ich hab.
1: Don't you want a woman that can rock your soul? Det vil vi jo gjerne ha. Melissa Etheridge og Bjørn, er du klar over at i dag i dette programmet så spiller vi ikke mindre enn fire artister som har erstattet fornavnet sitt med initialer?
0: Nei, men så tøft da.
1: Fire stykker.
0: Det er ikke verst.
1: Det har blitt moderne.
0: Nå skal vi til en som er jo døpt John Paul.
1: Ja.
0: John Paul Sorcellerman, en Florida-gitarrist, som har stått sammen med den flotte fiolindama Anne Harris, som kommer fra Chicago. Og på Gypsy Blue Review så har de en låt som heter Jesse May.
1: Men han kaller seg jo ikke for John Paul.
0: Det han heter JP.
1: Ja.

0: Nicolasa, sang om å bli gammel og kjenne på alle vondtene som dukker opp der det ikke har vært vondt før, og så videre, og så videre. Og, men heldigvis så sier Nicolasa at han skal holde på med dette her, og det er vel å synge blues så lenge han kan. Det er jo bra. Vi skal til en kar som vi har ikke helt funnet ut hvor han kom ifra.
1: Jo da, Frank. Har du det? Vi har det, altså Ripov Roshkolnikov. Ja. Han er egentlig østerriker.
0: Ok.
1: Men har slått bo i Ungarn, i Budapest.
0: Og så har han reist verden rundt.
1: Det har han også.
0: Og han startet opp som gatesanger, og nå har han kommet i ganske så godt selskap.
1: Ja, det selskapet han har med seg på denne skiva her, ja. Det er jo langt ifra dårlig. Roberto Lutti for eksempel, han ja. Var jo med på den siste plata til Arne Skage, visste du det?
0: Ja, ja. Ja. Og så har han med seg den godeste Winslow King.
1: Ja, det er jo en favoritt her hos oss.
0: Luke Winslow King. Og, men låta da handler vel ikke om å bli gammel, men om døden.
1: Og døden som ikke skal få ta herredømme eller et eller annet sånt.
0: Ja, noe sånt. Ja. Men Death shall have no
1: dominion.
0: Dominion. Og navnet hans, du sa det så fint, Ripov Raskolnikov heter han, og det hjelper med en god venn som kan hjelpe med